chukwe eche koma wa la wana ta dende wana ta ta echi wa na seri cheta di li se cime se wakun ba chan di di koma wakun ten chan di wa cha koma wike wa chen yi na ta e win na da kwe jiwa de ye di ne di wa cha

0: están en Zayuntule, son para la que te ha y con den y housing goa, me ni cante son para cuatro horas a neitule y proposal que si que te ha ni a que no a Taylor Architectural Group wa just out there. Benin Hilika y Nurton Development y Cara y Likidite. Aguni y Countan a Kitik, Sieni, Nislawa, Kasinilla, a Henny Ekuni, Hakinawa, Guzaiki, and hey, who do we know ye are 6 million carat a spell of CMH seeds, who do we know ye are? You are some bar loves on him, Henny Guzia. Kuze somba hii kata wahi ni keiti. Ahe ola ta ni tla sara hii la etla kakone i nichi. Keiti ini wa 9 million hakakini la hea yungo wa 15 million. I kongo sha hukudu si go wa. I go wa rikini la. Ahe Taylor Architectural Group wa Nurton Development o la. I kele hunita i kuni sinua gala i alaya ta uteneza i. I hene likini tezen ei ka tjene tardaha go that Northern Industrial Construction kedi kino a kizi I aka I kongon shau kudu shigo a I kedi kino a kizi a kati I hene hitu I kongon shau ki wana hent a hene I hesian I kreu sinki haditi Hene hituni goye wa hitu a housing contracts kwa deni we konra ke kudu shigo I ke war hent ene a tulita goza la trago kudu shigo I konra ke hene hituni a per al kela ya pa hindi I wa goye wa twa hene e kuni kere isi mta ni I tani so yero we titu la koi ye kana koi asta na e koi wa kon o ke de se mo tule e wa ga asta ke ke hat ni son koi ra wi ke ni kon mo sha ho koi e agoni e koi wa e modular trailer wa e tuli ta go tar ku shu e wa koi ka ta te sa ona ke wa ha ta hen li ha ni e tani son ko ma kwa ko na wa go ti
1: Ha ku ko tagot e katten ke yi ko he ala ke ata.
0: Ha de hon kone ke ti hoedi ku ze ati yi koi modular ke desi. E hani ke de kino at ne ze khati yi ye ta ke ki yi ala ke ata wa den to ke ti.
1: Hit der la rating le kongot Arthur Toback yi hin tu e ke ku inte.

nino kekune te kwa ko shomasi Elizabeth Catholic e kekune te kwa ko shomasi ku te hrup Norwegian nino kekune te kwa ko shomasi ar yunikona zahat e sin la lisa ko shantiridi